A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku a ďalší nadšenec nahrá podcast AI Tip Me. Vypočujem si ako prompt funkčná písanie knihy.

Titanic, centrem města, poháňaný kreditmi, vo vlastných centrách nevieme prestať, lebo v nich je celý náš kredit G. Hneď vedľa rýchlej módy detský svet, v ňom skrývame sa prísne v hre, v detskom kúte, v tenkom kúte mysle. Bude to vraj kruté, keď to príde, jo, iste, jak exekúcie, čo strašie mamičky.